0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Aleže krásne útorkové ráno sa želá, minútku po 6. hodine počúvate Rádio Rock a je tu pre vás infoblok. Už v decembri by sme sa mohli dať zaočkovať v lekárni. Už je takmer hotová akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. Ten by sa mal podľa rezortu spustiť v júli. No a v tom decembri nás lekárnici už očkujú proti chrípke. V Európe odštartoval týždeň rekordne vysokých teplôt. Francúzi očakávajú viac ako 40 stupňov. Stovky škôl zostávajú zatvorené alebo zrušili niektoré hodiny. Aj na západe Anglicka podobne od štvrtka končia skôr výučbu. V Anglicku majú mať 38 stupňov Celzia, no a v Španielsku nočná teplota v provincii Almeria neklesla pod 30 stupňov Celzia. Tento rok zasiahli Grécko už dva veľké lesné požiare. Najnovšie pre hustý dym uzavreli kľúčovú diaľnicu spájajúcu Atény so Solúnom na severe Grécka. V sobotu zasiahol veľký lesný požiar ostrov Euboea, ktorý leží na nedaleko gréckej pevniny. Lionel Messi zlomil strelecký rekord majstrovstiev sveta a dvomi gólmi zariadil futbalistom Argentíny výhru 2-0 nad Rakúskom a postup do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Áno, aj dnes ráno máme krásne, slnečné a teploty od 14 stupňov Celzia v Liesku po 22 stupňov v týchto chvíľach v Bratislave a to máme len 3 minútky po 6 hodine, áno, už je tam 22. Cez deň 29 až 34, sever okolo 27, čiže cez kopírak pondelok, teplo, ale dusno tu nemáme, čo je fajn. Jasno alebo polooblačno dnes bude a len ojedinele prehánky alebo búrky na západe vraj nezaprší. No a tie 3 minútky po 6 na cestách vyzerajú nasledovne. Hodinové zdržanie v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na viazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena máme nehodu. Pred Hrhovom z Turne nad Bodvou ďalšiu. Cestári vás držia za Ľubochňou smere do Kráľovian, makajú tam obojsmerne, rátajte s kolónami. A rovnako aj na príslope do Oravského podzámku sa tvoria kolóny. No a nemáme hlásené v tejto chvíli žiadne radary, zopár hliadok je na cestách. Ak viete doplniť naše informácie, tak volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Ľubkou.
1: Krásne ráno, ja opäť tu mám po boku môjho kolegu Tomáša číslo 2.
2: Buongiorno rockers, lebo začalo sa leto, takže chcel by som takto navodiť aj tú letnú atmosféru. Inak ja sa úprimne priznám, mne tie vysoké teploty vôbec nevadia, ani mi nechýba nič nejaké chladnejšie. Jediné, čo mi chýba, je more.
1: A neboj, za chvíľu ho máš. Tak lebo ty si tiež levíča a my, levovia, milujeme slnko, horúčavy.
2: Je pravda, že už je to niekedy aj moc, že už človek ani tú košelu nevie dať dole, aký je prepotený, ale zase nevadí, hovorím, jediné, čo mi chýba, že je to more, no.
1: No, ale tuto v krásnom bielom oblečku, biela košulka, letná atmoška, sme tu s vami dnes ráno, opäť máme v ponuke nejakú tú súťaž.
2: A výbornú súťaž, ale ja tiež chcem povedať na margo tej bielej košele. No. Som sa inšpiroval polskými metalistami. Oni majú biele trička, tu majú napísať Sluchaj metalu, ale v čornom miest goronco.
1: No vidíš to, krásne, tebe chýba nápis už iba.
2: No, to je úplne jasné, že je tak teplo, nie?
1: No, pekné ráno vám želáme.
2: Dobré ráno, dobrý deň.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 17 minút po 6 hodine, krásne ráno z Rádia Rock želáme. No a tento týždeň sa tešíme na ten piatok ešte o čosi viac ako zvyčajne, lebo to bude ten deň D, 26. jún, kedy bude v hre neskutočných, už naozaj super letných 100 000 eur.
3: To znamená, pôjdete na letnú dovolenku nafutrovaný a gaťa a nebudete potrebovať teraz žiadne heslo. Stačí do 10 sekúnd sa ozvať akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 000 môže byť bohatšie leto pre vás všetkých. To znamená, že banán môže byť 6 krát na pláži ráno a 6 krát po obede. Stále si to budete môcť dovoliť.
2: Ty stále snívaš o tých banánoch nafukovacích, človečina.
3: Však, ale veď to je znamenie dovolenky.
2: Silinka, prosím ťa, kúp mu ten banán, keď budete v Chorvátsku. Dobre?
3: Alebo ten parasail, či paragle. Ale skrátka, už sme tu takéto niečo mali. My milujeme tieto emócie. To tam musíme povedať.
4: Je to tam.
2: Je to tam!
1: Kešene.
2: Jak si vedel?
1: Ahoj, tu je Andrea Miška, živé vysielanie.
2: Oplatí sa naladí
1: sa. Oplatí sa naladí sa. S kým sa rozprávame?
4: Ahoj, tu Peter.
2: Peter, no ty si mal také štestičko a v piatok bude mať opäť niekto z vás. No a máme pre vás aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa zapojíš do hry až 20 krát. Všetky tieto informácie aj balíčky zvýhodnené nájdeš na webke oplatisanaladica.sk.
3: No a ešte dôležitá informácia, že do tohto veľkého žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu do piatku 26. júna do 15. hodiny a s megateplotami je tu mega rekordných 100 000, takže my vám všetkým držíme palce, je to bez hesla, naozaj držte sa, držte si klobúky, aby vám to vyšlo.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Parádne ráno, slnečné máme na celom Slovensku. Teploty sa hýbu od 14 stupňov po 22, sever proti západu. No a cez deň tie teploty pôjdu samozrejme oveľa vyššie, do 34, tak podobne ako včera. Sever okolo 27, bude jasno až polooblačno a ojedinelé prehánka alebo búrka. 6 hodín 31 minút, stále platí, že kolóna hodinová je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, že upratujeme nehodu na vjazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena, pred Hrhovom ďalšiu z Turne nad Bodvou, no a kolóny sa tvoria najmä kvôli cestárom za Ľubochňou do Kráľovian a na príslope v smere do Oravského Podzámku. Nemáme v tejto chvíli hlásený žiaden radar, ak o nejakom viete, tak nám dajte vedieť. A práve ste nám dali vedieť, na D1 merajú pribyt či smere do Hričovského Podhradia, ale už sa nám tvoria aj kolóny na vjazde do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče. 20 minút tam stojíte Košťany na Turcom do Martina 15 minút a na vjazde do Popradu z Hozelce takisto stojíte 15 minút. Pozor, pozor, dôležitá informácia. Na D2 zastupavou v smere do Lozorna kráča chodec. Opatrne na diaľnici, hej, na chodca, pozor na ňo. A D2 pred kútmi z Česka, ak idete, tak je tam odstavený kamión po požiari a rátajte s kolónami. Dávajte si pozor, rockery.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Práve najväčšie rokové hity.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Dobré ráno všetkým, je 6 hodín 50 minút, Garage Incorporated, skupina Metallica, skladba, ktorá sa volá Turn the Page, no a okrem iného teda, že vám prajeme dobré ráno, sa ešte pozrieme, čo nám pripravil včerajší večer. Bol tu že aj taký jeden moderátor.
1: Viete čo, mám takého kolegu, ktorému nestačí, že ide ráno do roboty, on musí prísť ešte aj večer o 8. Každý normálny človek sa už večer kúpe v nejakom jazere a tak, a on nie. On vám chce silou mocou porozprávať o legendách roku, takže Tomino tu včera večer zarezával o 20. a spolu s ním aj kapela a pikošky zo života System of a Down.
0: Presne tak, a vy, ktorí ste to náhodou nestihli, tak ja len pripomínam, že všetky časti našich legend roku si môžete vypočuť na Rejo a ďalších streamovacích platformách. Venovali sme sa skupine System of a Down a to je vďaka tomu, že ste posielali svoje posluchácke tipy. Aha. Ja to všetko registrujem, aha, takže díky moc. A teraz sa vrátime do roku 2001, len taká, aby ste vedeli, o čom sme sa bavili. 3. septembra 2001 skupina naplánovala ako poďakovanie fanúšikom, že deň pred vydaním odohrá a predstaví skladby na bezplatnom koncerte. Na parkovisko postavené pre 3500 ľudí prišlo ďalších asi 10 000, čo prinútilo hasičov, aby koncert na poslednú chvíľu bez predchádzajúceho upozornenia zrušili. Fanúšikovia čakali na príchod viac ako hodinu, ale keď bezpečnostná služba odstránila transparent visiaci v zadnej časti pódia s nápisom System of a Down, publikum sa vrútilo na pódium, zničilo všetko vybavenie skupiny v hodnote približne 30 000 dolárov a začala vzbúra. Hádzali kamene na políciu, rozbíjali okná a prevracali prenosné toalety. Výtržnosti trvali 6 hodín a počas nich bolo zatknutých 6 ľudí. O tomto sme sa bavili včera, takže nezabudnite, všetky časti legendy roku nájdete na Rejo a okrem iného pripravujem už aj ďalšie. Tentokrát to budú tie posledné júnové a budeme sa venovať pesničkám od rokových kapiel, ktoré boli tzv. One Hit Wonders, a to bude taká zmes naozaj skladieb, kedy si pripomenieme, že jedna pesnička dosť, čiže nie trikrát a dosť, ale v niektorých prípadoch to bolo iba jedenkrát a dosť. Ale nevadí, aj napriek tomu sa zapísali do sveta hudby.
2: Legendy roku

0: Dobré ráno všetkým, povedzme si otvorene, čo by to bolo za ráno, keby sme nemali aj na programe Texaské blues, takže ZZ Top a La Grange a okrem iného, že počúvate Rádio Rock, je tu pripravená kolegyňa Lubka. Lubka, si ready?
1: Jasné.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne ránko, presne 7 hodín máme a je tu teda prísun čerstvých informácií na Rádiu Rock. Suchoty už sú tu, Podunajská nížina, Malé Karpaty, Považie a Zemplín trpia extrémnym suchom. Najväčší deficit má krajiny východ a takisto stredné a západné Slovensko, vlastne všade. Niektoré obce preto už teraz zásobujú pitnou vodou cisternami. 5 krajín na čele s Rumunskom a Slovenskom začalo kampaň na zníženie stupňa ochrany medveďa hnedého v Európskej únii. S podporou Chorvátska, Fínska a Česka žiadame podobný prístup, aký únia minulý rok zvolila pri vlkoch. To znamená, zo statusu prísne chránený na status iba chránený, čo uľahčilo odchyt aj reguláciu. V Estonsku našli havarovaný dron s 5 kilami výbušnín. Našiel ho miestny obyvateľ pri kosení trávy na poli. Slovenský zväz ľadového hokeja povedie aj najbližšie 4 roky. Miro Šatan, čaká ho už tretie funkčné obdobie. O post bojoval aj výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý sa ale nakoniec z osobných dôvodov vzdal krátko pred kongresom. Počasie horúce sa nevzdáva. Budeme mať vlastne také isté počasie ako včera cez kopírku aj dnes. Teploty do 34 stupňov na severe od 27 má byť jasno až polooblačno. Ojedinele nejaká tá prehánka alebo búrka a bude teplo. Aktuálne teploty už vystúpali na 24 stupňov Celzia v Bratislave. Ideme na cesty spolu mrknúť 2 minútky po 7 hodine. Kolóny sú všade. Všade, kam len pozriete. 15-20 minút stojíte zatiaľ v nich, ale hodinu sa zdržíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody upratujeme pred Hrhovom, Sturne nad Bodvou, na výjazde z Budimíra na hlavný ťah do Košíc na Zelený dvor. S kolónami rátajte kvôli cestárom na príslope v smere do Oravského podzámku. Odstavený kamión po požiari máme na D2 pred Kutmi. Ak idete z Česka, prejazdný je len jeden pruh, rátajte s kolónami. So zdržaním rátajte aj v Lhovci na Hlohovej do centra, je tam odstavený autobus. A osobné auto po požiari máme odstavené v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Zelený dvor a výjazd na Ťahanovce hlásite ako neprejazdný. Veľa komplikácií na cestách. Tak želáme pevné nervy a dávajte pozor.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Ľubkou.
0: 7.03, dobré ráno vám všetkým prajeme, rockery z Rádia Rock, tak dúfam, že ste sa nejako dobre rozbehli do toho nášho dňa a okrem iného, teda jún už je v cieľovej rovinke, už sa to blíži, už teda počujem ako hej, hola, prázdniny niekto volá.
1: Klopu na dvere takto.
0: Nech sa páči, vstupte. 44 dní?
1: 44 pracovných dní, hej, čaká deti, ak teda nerátame víkendy. Čo ale je teda takmer dvakrát toľko ako dĺžka bežnej dovče, hej, pracujúceho človeka a zapeklitá otázka znie, že čo s nimi zase, Božinku? Kam ich dáme? Drahé letné tábory kupujeme alebo lacná babka, detko, ako to vykrývate vy? Sa vás pýtame.
0: To je odpoveď je jednoduchá. Rockery berú svoje deti samozrejme na festivály a na koncerty a tak ďalej. To trvá aj niekoľko dní. Samozrejme, nemyslím teraz rok pod kameňom, ale tie iné.
1: No napíšte nám na WhatsAppku 0905 277 377, že ako to robíte?
0: A koľko vám to trvá, kým to vymyslíte?

Je 7 hodín 15 minút, počujete Rádio Rock, sme tu pre vás dnes my dvaja, moje meno je Tomáš a takisto aj kolegyňa Ľubka a aj niekoľko informácií z hudobného sveta. Táto je trochu smutná, ale zase na druhej strane za tých 94 rokov, čo Clive Davis bol na tomto svete, naozaj objavil pre svet množstvo popových a hudobných hviezd, takže pekne po poriadku, včera sme sa dozvedeli teda správu o úmrti naozaj veľmi významného hudobného manažéra a takisto producenta Clive'a Davisa, ktorý teda zomrel vo veku 94 rokov. Ako píše jeho rodina vo vyhlásení pre svet, bol náš otec ikonickou hudobnou legendou, ktorej vízia, inštinkty a neunavná snaha o dokonalosť formovali soundtrack nespočetných životov. Môžem to len potvrdiť, pretože objavil, mentoroval a podporoval naozaj veľa významných umelcov, nielen zo sveta popu ako Whitney Houston, Alicia Keys, ale takisto aj Billy Joel, Aretha Franklin, ale sú tam aj rockery, napríklad Carlos Santana, dokonca Bruce Springsteen, Janis Joplin a práve v roku 1975 Clive Davis bol prvý, ktorý podpísal speváčku, vtedy veľmi mladú, nádejnú a nikto jej veľmi nedával šancu a volala sa Patti Smith. Čiže v roku 1975 jej ponúkol svoju prvú nahrávaciu zmluvu, on mal nahrávaciu spoločnosť Arista Records a Patti Smith začala svoju hviezdnu kariéru. Takže toľko teda ohľadom života Clive'a Davisa, ktorý zomrel včera po veku 94 rokov.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.

0: Predpoveď na dnes znie teplo. Bude krásne, jasno alebo polooblačno, len miestami sa môže tá oblačnosť zväčšiť. Prehánky alebo búrky sa môžu vyskytnúť najmä na strednom Slovensku dnes, tak píšu rosničky z SHMU. No a teplotne niekde medzi 29 až 34 stupňov, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a krajný severovýchod okolo 27. Všetci vám závidíme. Nuž, a ide sa na cesty. Máme presne 7.28 a to znamená, že sú plné cesty. 20 minút až pol hodinku stojíte na klasických raných miestach v kolónach a hodinu sa zdržíte stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli za Veľkým Zálužím do Lehoty, vo Zvolenskej Slatine do Zvolena, v Liptovskom Mikuláši búračka na ulici 1. mája pri parku do centra, pred Hrhovom Sturne nad Bodvou a na výjazde z hlavného ťahu do Budimíra smer SD jednotky. Rozsiahle kolóny sa nám tvoria na D2 pred Kútmi z Českej republiky, ak idete. Je tam odstavený kamión po požiari, prejazdný len jeden pruh, rátajte teda so zdržaním. D2 pred Lozornom odstupávi, stále tam kráča chodec po diaľnici, veľké bacha naň ho. No a máme ďalšie osobné auto po požiari odstavené a spôsobuje to problémy. Košice na konci Prešovskej v smere na Zelený dvor, výjazd na Ťahanovce hlásite ako neprejazdný. Pridáme radar Považská Bystrica Sládkovičova do centra, merajú na výjazde zo Žiliny na D3 a na výjazde z Michaloviec do Zbudze. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 7 47 minút, počúvate Rádio Rock, tak sme zabrúsili aj do roku 1990, to boli Fade No More a skladba Epic. Aké bolo v tom čase počasie, to neviem, ale napríklad určite viem a zažil som to, že napríklad v podnikateľskom prostredí bolo dosť dusno. Také boli roky 90. Ale na telefónnej linke máme našu meteo guru Mirku Jarošovú, ktorá nám povie teda o tom počasí, aké máme viac.
1: Dobré ránko.
2: A my by sme chceli od teba vedieť, akože my sa tešíme z tohto počasia, ale že dokedy?
1: No, nemáš jednoduchšiu otázku. Dobré ráno, no dokedy sa dá tešiť z takéhoto horúceho počasia? Určite do konca tohto týždňa, to znamená do nedele, určite. Potom by mohla prísť nejaká zmena v podobe slabého ochladenia, ale to je ešte veľmi ďaleko. Takže tento týždeň bude mimoriadne teplý na celom našom území, vrátane našich štandardne chladnejších lokalít, ako sú Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a podobne.
0: No výborne, a koľko hektopaskalov by som mal očakávať?
2: Ježišmária!
1: Koľko hektopaskalov? 1024 hektopaskalov alebo milibarov, koľko to je torov a milimetrov ortuteľného stĺpca ti teraz z hlavy nepreložím.
2: Podľa mňa.
0: To je len pre tých, ktorí majú tie hodinky, aby si to vedeli odsledovať. Skrátka, máme teploty nad pomery.
2: Nad pomery si
1: tak,
2: tu žijeme.
1: Aspoň bola čo.
2: Áno, no. Jedna posledná otázka. Ty máš rada takéto vysoké teploty?
1: Nie.

0: po 8 a toto bol jeden z najpredávanejších albumov v Austrálii. Skupina AC/DC album Back in Black v roku 1980 predal sa ho do dnešných dní viac ako 50 miliónov kusov. Toľko informácie odo mňa. O malú chvíľočku sú tu ďalšie informácie, ktoré má pre vás kolegyňa Ľubka.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Dobré ráno sa želá, máme útorok 23. jún v kalendári a vy počúvate Rádio Rock. Zjazd z diaľnice D1 do Trenčína pri obci Chochol na Velčice otvoria koncom júla. Oba nové mosty cez rieku Váh sú už dokončené, ale teraz sa budú ešte osádzať z vodidla a dokončovať dopravné značenie. Ceny pohonných látok v susednom Rakúsku sa už priblížili k úrovniam spred vypuknutia vojny s Iránom. V nedeľu stal v Rakúsku liter benzínu v priemere 1,61 eurá, kým pred vojnou to bolo 1,52. Pri oslavách slnovratu zomrelo vo Fínsku 11 ľudí. Oslavy sprevádzané nadmerným pitím alkoholu sa často odohrávajú na brehoch jazier. Jedným z najtragickejších sa stal rok 1999, keď sa tam utopilo 20 ľudí. Tento rok chlapík prepadol cez sklenenú výplň balkóna a navyše dvaja mladíci sa prevrátili s traktorom. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvoročný zákaz činnosti kvôli neodovzdaniu dopingovej vzorky. Víťazka Wimbledonu z roku 2023 nepustila do domu dopingovú komisárku, ktorá ju navštívila večer za tmy. Tvrdila, že bola pod psychickým stresom a zľakla sa. My sa dnes zľakneme opäť vysokých teplot trošku. 34 stupňov máme v pláne, na severe okolo 27, jasno alebo polooblačno. Prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku dnes. Áno, máme pár minút po 8 hodine a teplota 26 stupňov Celzia je tá najvyššia v Bratislave aktuálne, ale v Prievidzi už je 23 stupňov, v Žiline 20. Liesek je príjemný, hmlistý, zamračený a 17 stupňov Celzia. A na Chopku máme takisto hmlu v Chuchvalcoch a tam je plus 10. 3 minútky po 8 hodine. Vieme, čo sa deje na cestách. Máme tam stále kolóny. 20 minút až pol hodinku stojíte. Stále platí, že hodinu stvrdnete v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Bratislava na začiatku Račianskej s nehodou, ak idete z Račianského Mýta. Zrazila sa tam električka s osobákom, úsek hlásite ako neprejazdný. Na Vajnorskom nadjazde havárka na križovatke s Tuhovskou, v Žiline na konci Ľavobrežnej, v smere na ulicu na Horevaží. A na hlavnom ťahu pred Čadcov sa zrazili dve auta v smere z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa obojsmerne a so zdržaním rátajte aj pri búračke na výjazde z hlavného ťahu do Budimíra v smere z D1. No a odstavené osobné auto po požiari máme v Levoči na Popradskej za Čerpačkou a ďalšie v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Zelený dvor. Výjazd Ťahanovce hlásite ako neprejazdný. Z Rádia Rok želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Ľubkou.
2: Krásne ráno želáme aj takto takmer 5 minút po 8 hodine a teraz máme parádnu správu pre všetkých rokových kajšmentke, ktorí milujú Scorpions.
0: Že už presne o týždeň budú hrať v Bratislavskej aréne a odohrajú v rámci svojich 60. narodenín velikánsky koncert a my môžeme rozdávať nejaké vstupenky?
2: My ich máme priam v súťaži. Spiri González po troch songoch príde a ten, kto správne odpovie, čo to počúval, bude mať dva lístky na koncert Scorpions.
0: Takže prosím vás, skontrolujte si kalendáre 30. júna a o chvíľku súťažíme a môžete sa z toho tešiť. Je to naozaj excelentný zážitok. My milujeme rozdávať lístky, to tam musíme napísať.

0: Kefaj, arriba, arriba!
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: Aj 19 minút po 8 hodine išiel okolo ten Speedy. My už sme si ho pomenovali tak kámošsky, domácky, že Spiďák prišiel a dnes počúval toto.
3: Ja už ideme počúvať, ja chcem len zapovedať, že ako máme cenu. Dobre, tak k tomu sa dostaneme neskôr. Tak počúval ešte raz.
2: Toto.
3: Ale teda išiel bomby, musím povedať. Dobre, tak poďme na to, že čo vám všetko ponúkame, okrem iného teda, že ponúkate vy nám správnu odpoveď. Scorpions, dve vstupenky máme na 30. júna, utorok o 20. Typos Arena, Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava. Scorpions má 60, takže ideme na to. Rudy Schenker, Klaus Meine, to všetko tam bude.
2: No a šancu vyhrať dva lúpenie na tento koncert má každý, kto napíše správnu odpoveď na WhatsAppku 0905 277 377. Čo to počúval Speedy v aute? Interpret, názov skladby a možno ideš na Scorpions.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

na plné gule. Rádio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kačo ja, padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.
4: Jasno alebo polooblačno dnes budeme mať na oblohe. Najmä na strednom Slovensku sa dnes môže prehnať nejaká prehánka alebo búrka prihrmieť. A teplotne 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a krajný severovýchod okolo 27 stupňov Celzia, čiže budeme mať vlastne pondelok cez kopírku aj dnes. Je 8 hodín 33 minút, na cestách ešte sú kolóny, 20 minút stojíte v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo do centra. Na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 20 minút a hodinová kolóna stále pretrváva na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Električka s osobákom sú v sebe v Bratislave na začiatku Račianskej. Ak idete z Račianského Mýta, tento úsek je neprejazdný. Na vjazde z Holíča do Skalice na križovatke nehoda, v Leviciach na Tureckom rade v smere do centra. Aj v Žiline na konci Ľavobrežnej máme nehodu v smere na ulicu na Horeva. Rozsiahle kolóny obojsmerne sa nám tvoria pri havárke na hlavnom ťahu pred Čadcov, ak idete z Krásna nad Kysucou. Liptovský Mikuláš na ulici 1. mája pri parku, Búračka do centra, Zahrhovom do Turne nad Bodvou a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike takisto máme hlásenú nehodu. Radar vo Fačkove merajú obojsmerne na R1 za Žiarom nad Hronom do Žarnovice a pomerajú si vás aj na D1 za Považskou Bystricou do Bytče. Dávajte pozor.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Peťo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 8 hodín 50 minút, je nepochybne, že Speedy Gonzales počúva Rádio Rock, ale občas si teda prepne aj na svoju hudbičku. No a v takej chvíli prepíname zase my na vás, aby ste nám to definovali, o čo tam vlastne išlo. Takže malá ukážka z toho, čo išlo na plné gule u Speedyho v aute.
2: Vašou úlohou bolo uhádnuť, čo to počúval. Zahltili ste náš WhatsApp. No a dnes sme vyžrebovali zo správnych odpovedí Matúša.
3: Prosím.
2: Matúš by chcel ísť na koncert Scorpions?
3: Matúš by chcel ísť, no.
2: Veľmi, veľmi.
3: Veľmi, veľmi.
1: No. Tak nám povedz správnu odpoveď.
3: Scorpions like a hurricane.
1: Máš dve vstupenky a ideš na Scorpions. Blahoželáme ti.
3: Yes, ďakujem, ďakujem.
2: Koho vezmeš?
3: Asi zoberiem priateľku.
2: Dobre.
3: Teda určite, no,
2: jaký máte krásny, čo to bude 30.
1: Útorok.
2: Útorok, čiže presne o týždeň, 7-krát sa vyspíš, asi v Bratislave. Môžeš nás prísť pozrieť.
3: Super. Super, ďakujem pekne, budeme sa na to veľmi tešiť.
2: No, tak si to užite a želáme krásny slnečný deň ešte, Matúš.
3: Ďakujem, podobne, majte sa.
1: Čau.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Je krátko pred 9. Počúvate Rádio Rock, už sme stihli teda odovzdať aj vstupenky na koncert skupiny Scorpions, ktorý bude budúci týždeň v útorok 30. júna. Stihli sme zahrať aj skupinu Guns N' Roses a takisto sme stihli teda, stihla sa Lúbka pripraviť, takže má tu pre vás ďalšie informácie o malú chvíľočku z Rádia Rock.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: A je tu prísun čerstvých informácií na Rádiu Rok, minútku po 9. Pozdravujeme vás. Ministerstvo sociálnych vecí navrhlo úplné odoberanie prídavkov na deti a iných dávok v prípade záškoláctva. Minulý rok sa to týkalo asi 14 000 žiakov, najmä zo sociálne znevýhodnených komunít. Dnes sa v prípade problémov dávka nevypláca rodičom, ale napríklad obci. Vo Francúzsku zomreli v aute dve malé deti. Polícia považuje za možnú príčinu extrémne teplo. Včera tam mali 43 stupňov. Šlo tak o najteplejší deň súčasnej vlny horúčav. Dnes im sľubujú 45. Od 1. júla zaplatia zákazníci čínskych e-shopov ako Temu, Shein či AliExpress za každý druh tovaru v balíku paušálne clo 3 eurá. Od novembra tohto roka pribudne ďalší manipulačný poplatok 2 eurá. Únia tak reaguje na nárast lacných zásielok. V minulom roku ich do Únie prišlo skoro 6 miliárd. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková nastúpia proti sebe v prvom kole kvalifikácie Wimbledonu. O účasť v hlavnej súťaži zabojuje aj 17-ročná Mia Pohanková. Alex Molčaniu má už istú, jeho kvalifikačný súper sa odhlásil. Teploty pre dnešok 27 až 34 stupňov Celzia. Už v týchto chvíľach prikurujeme statne a už pomaly atakujeme krátko po 9. hodine 30-kovú. 30-kovú teplotu najteplejšie v Bratislave 28, Dudince 27 majú rovnako aj Nitra. Cez deň teda do 34 jasno alebo polooblačno bude a keď sa objavia prehánky alebo búrky, tak najmä na strednom Slovensku pre dnešok. Budú 3 minútky po 9. Na cestách stále to máme rovnaké. Bratislava s kolónou na Račianskej do centra 20 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca rovnako 20 minút stratíte v kolóne. A 45 minútovú kolónu hlásite v týchto chvíľach na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrásna nad Kysucou. Na výjazde z Holíča do Skalice máme havárku na križovatke za Dojčom do Šaštína stráží, pred Sencom z Viničného, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku do centra v Nových Zámkoch, takisto na križovatke Vajanského Vansovej nehoda a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike. Pozor si dávajte, cestári makajú na D2 zastupavú dolozor na blokovaný pravý pruh a s kolonami rátajte pred Jablonicou z Osenice, opíľujú tam cestári stromy. Veľa radarových hliadok už máme v týchto chvíľach na cestách, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Ľubkou.
0: 9.04, dobré ráno vám všetkým prajeme. Ľubka, ja som sa snažil prepočítať 6 miliard zásielok na Európu. To je vlastne, ak by si každý obyvateľ tejto planéty kúpil jednu zásielku, tak mu príde 0,85 zásielky.
4: Bože, ťažká matematika na dnes ráno. No.
0: Ale som sa v tom stratil. Ale ja 3 eurá na tovar. To znamená, že keď budem mať, ako si to hovorila, okuliare, nálepky a počítač, tak za všetko, hej, zaplatím 9.
4: Ruku hore, kto si neobjednával ešte z tohto obchodu niekedy. Asi každý má, ruku preč, každý má takú skúsenosť. No áno, keď máš v balíku tričko na napríklad ponožky a okuliare, tak ty za ten balík zaplatíš clo nie 3 eurá, ale za každý druh tovaru 3, čiže 9 eur aktuálne od 1. júla. No a potom v novembri sa to ešte podražie. Tak uvidíme, či to prinesie ten želaný efekt, že nepríde 6 miliárd za rok balíkov, ale 5.
0: Môžeme sa pozrieť na to napríklad aj tak. Môžeme sa na to pozrieť aj tak, že teda niekoho to bude stať viacej peňazí, ale môžeme sa pozrieť na to aj spôsobom, že naozaj planéta horí, akože ten konzum ide na plné bomby, takže možno, že aj to obmedzí nepotrebné veci v domácnosti.
4: Juj, kiežby, uvidíme.
0: Bože, ja som nejaký filozofálny.
4: Strašné dneska, máš

0: Je 17 minút po 9 hodine, máte naladené Rádio Rock a urobíme si tu teraz takú trhovnícku atmosféru. Poď niečo predávať.
1: Ja čo mám predať? Počkej, paradajky.
0: Paradajky za euro po kus. Kto si kúpi? Alebo papriku? No, keď sa vyberiete...
1: Letu papriku.
0: Keď sa vyberiete na jarmok do Hriňovej, tak môžete zažiť aj toto. Predajkyňa mletej papriky a korenín, taká blondinka v slušivom červenom tieločku, si pred svoj stánok postavila veľký reprák, chytila mikrofón a takto to tam rozbalila.

0: vyhľadávačka na trhu.
1: To je nejaký gotický rok.
0: Vraj všeličo tam odspievala, hej. Toto nám poslal náš poslucháč, motorkár, rocker Diabolko, a že ju nestihol nahrať, keď spievala Tu bola Tanka dnes.
1: Jaj, ale tak teda to je škoda, no. A odkiaľ pochádza tá pani? Z Rovňan pri Poltári?
0: Tak, a predáva červenú papriku, mletú, inak ide to za 7,90 € kilo, hej? Aby ste vedeli, má to napísané na dverách tej jej dodávky.
1: Tak ju pozdravujeme, a keďže prichádza ďalšia séria Superstaré, aby som teda to bral ako tip pre Pala Haberu, že ako sa spieva. A hlavne na trhoch.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Teploty sa nám už hýbu všade od 20 stupňov Celzia, nikde nemáme už menej ako 20, až po 28. Cez deň to pôjde ešte vyššie, po 34 stupňov, severné okresy okolo 27 stupňov Celzia. Prehánky alebo búrky ojedinele a môžu sa vyskytnúť najmä na strednom Slovensku, na teplúčko bude. Je presne pol desiatej a to znamená, že na cestách už by to malo byť priechodnejšie, tak poďme mrknúť. 20 minút stojíte v kolone na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pred sencom nehodu upratujeme z Viničného v Nimnici do Považskej Bystrice. So zdržaním rátajte pri búračke na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci do Kysuckého Nového Mesta. Liptovský Mikuláš, od rána tam upratujeme havárku na ulici 1. mája pri parku do centra. Košice sú tu dvakrát na ulici Československej armády na Kruháči, búračka a na triede Ludvika Svobodu pri poliklinike. Cestári vás držia asi pol hodinu za Ivachnovou v smere do Ružomberka. No a na Soroške do Krásnohorského podhradia zavadzia odstavené osobné auto a premávka je tam púšťaná striedavo. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Už len 11 minút nás delí od 10. hodiny a treba si povedať v tejto chvíli, že sa extrémne tešíme na tento piatok. Áno, každý týždeň sa tešíme, ale na tento 26. jún o to viac, že u nás bude v hre neskutočných, už naozaj letných, 100 000 eur.
3: A nebudete potrebovať žiadne heslo. Ľubka, ja viem, že ty to nemáš rada, ale ten banán, ktorý sa ťa začlom, je pre mňa symbolom dovolenky. To znamená, že keď budeš mať plné vrecka peňazí, môžeš ísť na ten banán niekoľkokrát.
2: To by si sa mŕtekrát mohol voziť.
3: No presne, dvakrát do obedu a dvakrát po obede a ešte jedna e-jazda večer. Takže to je symbol dovolenky, takže môžete si to splniť. Stačí, ak sa do 10 sekúnd ozvete akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením, alebo len tak, že haló, kto tam, alebo čo, kto mi dáva 100 000 a leto bude naozaj bohatšie. My už sme tu také niečo mali, tak si to pripomeňme, aké to bolo.
4: Je to tam.
5: Je to tam!
1: 100 000 eur padlo práve teraz z tebe do kešene.
5: Jak si vedel?
1: Ahoj, tu je Andrea Miška, živé vysielanie.
5: Oplatí sa na ladí
1: sa. Oplatí sa na ladí sa. S kým sa rozprávame?
4: Ahoj, tu Peter.
2: Ahoj, Peter. Ten už asi rozflákal tých 100 000 eur na banány, lebo to už nejaký ten pátek je odvtedy, keď to Peťo vyhral. A vy to môžete vyhrať tento týždeň v piatok. Máme pre vás dokonca aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát. Všetky tieto informácie a balíčky nájdeš na webke oplatisanaladica.sk.
3: No a dôležitá informácia, do žrebovania budú zaradené všetky SMSky, ktoré prídu do tohto piatku 26. júna do 15. No a samozrejme teda ešte raz pripomeniem, že v re je krásnych 100 000 eur a držíme vám palce a krásne leto.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je 9 hodín 59 minút, počúvate Rádio Rock, mám taký neoblomný pocit, že sa blížime k tej 10. hodine, ale skôr než sa tam dostaneme, tak mám ešte pre vás aj pre Ľubku jeden vtip alebo takú radu.
1: No poď do toho.
0: Že keď neviete, aké si vybrať víno k večeri, vynechajte večeru.
1: No, to je aký dobrý tento. No, ďakujem krásne za radu od Tomáša. Chceme vám povedať, že celý tento týždeň súťažíme Speedy Gonzalesovi o 2 lístky na Scorpions. To znamená, že ešte aj streda, štvrtok, piatok máte šancu sa zúčastniť tohto fantastického koncertu. No a teraz máte šancu si vypočuť správy na Rádiu Rock.
0: Tak si pripravená, ja len pripomeniem, že dnes ich vyhral Matúš, takže 30. júna tam bude na koncerte. Snáď nám pošle nejaký report. Majte sa krásne a krásny deň.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rexfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na Rexfest.sk.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Už je minútka po 10. hodine, pozdravujeme vás z Rádia Rock. Už v decembri by sme sa mohli dať zaočkovať v lekárni. Už je takmer hotová akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. Spustiť to chcú v júli, no a v tom decembri, spomínanom nás už lekárni, môžu v lekárnici v lekárni očkovať proti chrípke napríklad. V Nitre horel autobus s deťmi na školskom výlete. Nikto neutrpel zranenia našťastie. V čase vypuknutia požiaru na Bratislavskej ulici sa v ňom nachádzalo 28 detí a 6 dospelákov. Kúpalisko vo východo-nemeckom Halle zakázalo vstup ľuďom, ktorí nevedia dostatočne dobre po nemecky. Zdôvodňujú to tým, že návštevníci musia dodržiavať poriadok a ak nevedia po nemecky, nemôžu si ho prečítať. A toto rozhodnutie vyvolalo ostrú debatu. No a francúzska polícia našla počas rutinej protidrogovej razie ukradnutý obraz od Pabla Picassa. Jeho hodnota je možno až 15 miliónov eur. Ku krádeži sa priznal strážnik z firmy skladujúcej cenné diela a tvrdí, že konal v snahe poukázať na bezpečnostné nedostatky. Dnes to bude opäť slnečné, horúce až do 34 stupňov, od 27 na severe, jasno alebo polooblačno a ojedinele prehánky alebo búrky a tie sa môžu vyskytnúť najmä na strednom Slovensku dnes. No už tu máme najteplejšie v Dudinciach 29 stupňov Celzia, v Urbanovom 28,5, ale aj Trebišov na východe už cez 27 stupňov hore, na Orave už máte tiež cez 22, takže áno, horúci deň aj dnes a bude to pokračovať ďalej. 3 minútky po 10. na cestách upratujeme nehody pred Sencom z Viničného, za Kráľovým Brodom do Dolných Salíb, na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci do Kysuckého Nového Mesta, aj v Rožňave máme búračku na Štítnickej pred Kruháčom, za Gelnicou do Prakoviec a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu. Pri poliklinike 20 minút ešte stále sa tvoria kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a nefungujúce semafory hlásite v Rimavskej Sobote na križovatke Školská a Šrobárova. Pozor si dávajte, radary, hliadky sa nám zberajú na cestách, lebo však je pekne, vonku, teplúčko. Tak dávajte si bacha a dodržiavajte dopravné predpisy.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zbraň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
1: Rok na plnej gule.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: show, ktorá má gule.
1: My sa tešíme z tohto počasia, ale že dokedy?
2: No, nemáš jednoduchšiu otázku. Do nedele určite. Potom by mohla prísť nejaká zmena v podobe slabého ochladenia, ale to je ešte veľmi ďaleko.
3: Krátka, máme teploty nad pomery.
1: Nad pomery si
2: tak,
1: tu žijeme.
2: Tak, aspoň volačo.
1: Áno.
2: To vybavili Španieli a Francúzi a oni to stále tlačia k nám, Španieli 44 aj kúsok.
1: Muchas gracias, amigos.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopí na celý deň.
1: Matúš by chcel ísť na koncert Scorpions?
4: Matúš by chcel ísť, no.
1: Veľmi, veľmi.
4: Veľmi, veľmi.
3: No. Tak nám povedz správnu odpoveď.
4: Scorpions like a hurricane.
3: Máš dve vstupenky a ideš na Scorpions. Blahoželáme ti.
4: Yes, ďakujem, ďakujem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď sa vyberiete na jarmok do Hriňovej, tak môžete zažiť aj toto. Predajkyňa mletej papriky a korenín chytila mikrofón.
3: Je nejaký gotický rok.
1: Červenú papriku mletú, inak ide to za 7,90 € kilo, hej?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na D2 pri Lozorne smere do Malaciek, ďalej v Bratislave na prievozkej smere na Gagarinovu. Ďalšia nehoda je taktiež v Bratislave a to na obchvate pred prístavným mostom smere zo Zlatých Pieskov. Nehody hlásite aj za Kráľovým Brodom smere do Dolných Salíp, pri Nimnici smere do Považskej Bystrice havarovalo osobné auto a následky nehody dokumentujú aj za Gelnicou smere do Prakoviec. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú za Ivachnovou smere do Ružomberka. Aktuálne stratíte asi pol hodinu. Radary merajú v Bratislave na Brňanskej smere na Pražskú, na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, ďalší je pri Medzibrode smere do Brusna a rýchlosť vám skontrolujú aj pri Turni nad Bodvou smere do Drienovca. Policajné hliadky ste videli pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, ďalšia je v Podbrezovej Chvatimechu a hliadku je obojsmerne a hliadku ste videli aj v Košiciach na začiatku Slaneckej smere z Ukrajinskej. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdraví Samokráľ. Nehodu máme za Budíkmi smere do Gabčíkova. Havarovalo tam osobné auto. Ďalšie nehody máme v Bratislave na Jantárovej ceste pred Farského smere z Krasovského. Ďalšia je taktiež v Bratislave, a to na prístavnom moste smere do Petržalky. Rátajte tam aj so zdržaním. Na D1 za Voderadmi smere do Senca sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s dodávkou. Okolo sa pohybujú ľudia. Nehodu hlásite aj v Žiline na konci ľavobrežnej smere na ulicu na Horevaží a ďalšie v Bardejove na križovatke Duklianska pod Vinbargom. Cestári pracujú v Seredi na Bratislavskej smere do centra a ďalšie pracovisko je za Ivachnovou smere do Ružomberka. Aktuálne sa tam zdržíte asi 30 minút. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Naplánovali to do 14. Radary merajú v Jalovci smere do Prievidze, v Bartošovej Lehôdke obojsmerne, vo Zvolene na konci Lúčeneckej smere k Pustému Hradu, ďalej pri Medzibrode smere do Brusna, na D1 pri Spišskom Štvrtku smere do Popradu, radary aj v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, vo Vechci merajú obojsmerne a obojsmerne merajú aj v Čerhove. Policajné hliadky ste videli na R7 pred Holicami smere zo Šamorína, na viazde do Handlovej z Rástočna a v Podbrezovej Chvatimechu hliadkujú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: znie vydarené leto.
1: A takto, radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Roborod v Rádiu Rock.
5: To sa mám uvádzať sám.
0: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
5: Kalendár je utorok, medzi nami, ako vždy vravím, máme najrokovejší deň v týždni. Ten dnešný s dátumom 23. jún a aj dnes si dáme hodinku rokovej histórie, poďme na to.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, pribudli na nich tri nehody, dve z nich v Bratislave, a to na križovatke Rajská Cintorínska a na Račianskej za Mladou gardou v smere do centra, a nehoda je aj v Poprade na začiatku Levočskej v smere z Hozelca. V Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu na križovatke na Lipnicku v smere do Šamorína sa zrazilo osobné auto s motorkou a osobné auto havarovalo za Sihelným v smere do Oravského Veselého. Tento úsek je dokonca neprejazdný. Odstavený kamión na krajnici hlasíte v Bratislave na obchvate za prístavným mostom v smere k letisku, s tým, že na ceste je aj roztrhaná pneumatika. Mobilný radar, čierna Octavia kombi jazdí medzi Šaľou a Galantou, no a stacionárne radary vás môžu namerať na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Zlatých Moraviec a ďalšie tri sú takisto na D1, a to za Považskou Bystricou v smere do Bytče, pri Levoči v smere do Popradu a za Budimírom v smere do Prešova. V tejto chvíli je to všetko, ale ak ste videli niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, zavolajte nám to na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

23. júna v roku 1996 vydala Metallica single Until It Sleeps. Pieseň bola prvým singlom z albumu Load. Fanúšikov šokoval odklon od typického metalového štýlu. Skladba má alternatívny až grungeový nádych, čo bolo na tú dobu vere Nirvany a Soundgarden veľmi aktuálne. Text skladby je veľmi osobný. Spevák James Hetfield ho napísal ako reflexiu bolesti z choroby a smrti svojej matky, ktorá zomrela na rakovinu. Skladba je to skvelá a to je aj hlavný dôvod, prečo si ju teraz v Rádiu Rock aj hráme.

23. júna v roku 2004 David Bowie zrušil zvyšok svojho reality tour. Bolo to kvôli bolesti v hrudi, ktorá sa ukázala byť srdcovým problémom, preto musel zrušiť toto turné, ktoré malo byť jeho posledné na dlhé roky. A žiaľ, aj bolo. Hity však zostali, takže jeden z nich si aj dáme. Z Rádia Rock, fenomenálny David Bowie.

Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A po obede v Rádiu Rock.
7: Máme utorok, najrokovejší deň v týždni a veľa mojich kamošov, ale aj kolegov okolo mňa žije futbalom same debaty a ja neviem, že či sa môžem priznať, ale ja som nevidel ani jeden zápas. Ja som jednoducho hokejový človek, áno, priznávam, ale samozrejme chápem fanúšikov futbalu a keď som pri tom futbale, tak teraz dám také premostenie ako z veľkej knihy moderovania, lebo dnes oslavuje narodeniny Zizu, Zinedine Zidane. No vidíte, tak aspoň niečo viem o tom futbale, to si pamätám ešte ako decko, že sme Zidana obdivovali. No a poďme si ale teraz výborne hrať, lebo kde sa cítim doma, tak to je určite rocková hudba a veru, aj v roku máme skladby, ktoré majú taký ten, povedzme, že letný vibe. Aspoň ja ho cítim z tejto skladby. Tak užívajte utorok.

0: show, ktorá má dule.
1: My sa tešíme z tohto počasia, ale že dokedy?
2: No, nemáš jednoduchšiu otázku. Do nedele určite. Potom by mohla prísť nejaká zmena v podobe slabého ochladenia, ale to je ešte veľmi ďaleko.
3: Skrátka, máme teploty nad pomery.
1: Nad pomery si tak, tu žijeme.
2: Tak, aspoň volačo.
1: Áno.
2: To vybavili Španieli a Francúzi a oni to stále tlačia k nám, Španieli 44 aj kúsok.
1: Muchas gracias, amigos.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Matúš by chcel ísť na koncert Scorpions?
4: Matúš by chcel ísť, no.
1: Veľmi, veľmi.
4: Veľmi, veľmi.
3: No. Tak nám povedz správnu odpoveď.
4: Scorpions like a hurricane.
3: Máš dve vstupenky a ideš na Scorpions. Blahoželáme ti.
4: Yes, ďakujem, ďakujem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď sa vyberiete na jarmok do Hriňovej, tak môžete zažiť aj toto. Predajkyňa mletej papriky a korenín chytila mikrofón.
3: Je nejaký gotický rok.
1: Červenú papriku mletú, inak ide to za 7,90 € kilo, hej?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Banskej Bystrici na Zvolenskej pri Obi v smere von z mesta a za Smižanmi v smere do Spišského štvrtka. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Mladou gardou v smere do centra, v Senci pri Hornom dvore takisto v smere do centra, pred Podzámčokom v smere zo Zvolena a dve nehody sú v Prešove a to na križovatke Partizánska Masarykova a na križovatke Rusínska generála Svobodu. Pozor, na D1 za Boderadmi v smere do Senca nám na ceste hlásite spadnuté veľké vrece a údajne je blokovaný ľavý a stredný pruh. No a v Prešove na križovatke Vlada Klementisa Levočská je na ceste spadnuté elektrické vedenie. Rátajte tam so zdržaním. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 100 tisíc eur, obrovské love máme u nás, alebo chechtáky, jednoducho 100 litrov. To je suma, ktorá v piatok určite niekoho poteší, ja v to veľmi dúfam a verím a mám až také zimomriavky, kde ráme o takéto peniaze, pretože keď sa nad tým človek tak zamyslí, 100 tisíc eur, to je jednoducho suma, ktorá dokáže zmeniť život. No a u nás, keď sa pozrieme do histórie našej súťaže, tak už padla stovka.
3: Je to tam.
4: Je to tam! Jak si vedel?
5: Ahoj, tu je Andrea Miška, živé vysielanie.
4: Oplatí sa naladí.
5: Oplatí sa naladí sa. S kým sa rozprávame?
3: Ahoj, tu Peter.
2: Tak Peter, ja keď toto počujem, ja mám zimomriavky aj teraz. No a takto sa môže tešiť niekto v piatok. Pokiaľ chceš vyhrať, tak treba poslať SMS-ku. Inak máme aj zvýhodnené balíčky, tie nájdeš na webe oplatisanaladica.sk. No ale poďme si teraz zhrnúť všetky dôležité infošky. O 100 tisíc hráme už v piatok, takže v podstate ešte veľa času je na to sa pripraviť, myslieť na to, sústrediť sa, to je asi to hlavné. No a samozrejme potom v piatok medzi 15. a 16. hypnotizovať telefón. Zodvihnúť treba do 10 sekúnd, ale pozor, tentokrát sme bez hesla. A to znamená, že môžete zodvihnúť telefón. Haló, kto je tam? Chcem 100 litrov. Jednoducho hocičo. A keď to zodvihnete do 10 sekúnd, tak 100 tisíc eur je doma.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: U nás v Rádiu Rock je stále veselo a to aj preto, že máme paradnické súťaže. Napríklad rozdávame lístky na koncerty, okrem iného samozrejme. No a tento týždeň súťažíme aj o lístky na koncert Scorpions a treba počúvať ranný rock, zapojiť sa do súťaže Speedy Gonzales a tento týždeň logicky hádate songy od Scorpions a tá súťaž znie nejako takto. Ja musím povedať, že ja mám fakt rád túto súťaž, tento Speedy je geniálny. Tak teda ešte raz, počúvajte rannú show, zapojte sa do súťaže Speedy Gonzales a vyhrajte každé ráno až do piatku dva lístky na legendu menom Scorpions.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Vstaň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Niekedy ma tak rozosmejú rôzne príbehy zo sveta a teraz tu mám taký jeden, povedzme, že zo zveracej ríše a zároveň možno aj také prepojenie zo školou, keďže končí školský rok a mnohí si určite pamätáme, ako nás pani učiteľka presadila, lebo sme sa rozprávali. Tak poďme na ten príbeh. Ideme do USA, do Zoo Lincolnshire Wild, kde 5 papagájov museli oddeliť, pretože nadávali návštevníkom a navyše sa na tom celom brutálne smiali. Keď ich oddelili, tak bol pokoj. Akože byť na mne, ja ich asi nechám ako takú atrakciu, ale keďže v zoo sú väčšinou detskí návštevníci, tak muselo prísť toto opatrenie. A ja som si pri tomto príbehu úplne spomenul na našu štvorku na strednej. Sifon, Fero, Timo, Dalibor. No chalani, pozdravujem. Nás tiež vždy rozsadili a myslím, teda určite sme v tom není sami, pravda?

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Karlovská Molecová. Staršie dokumentujú pri Horných Vesteniciach smere do Dolných Vesteníc a v Prešove na konci Sabinovskej smere na námestie Mieru. Rátajte tam so zdržaním. V Prešove je aj ďalší problém. Na križovatke Vlada Klementisa Levočská je na ceste spadnuté elektrické vedenie a tvoria sa tam rozsiahle kolóny. Kolóna je aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Odhadujete to asi na 15 minút a na roztrhanú pneumatiku na ceste nás upozorňujete na D1 pri Trnave v smere do Voderát. Radary merajú na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska, v Senci na hlavnom ťahu pri Striebornom jazere v smere k Hasičom, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na rýchlosť pozor aj za Banskou Bystricou v smere na Donovaly a ešte na dvoch miestach na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, u nás na Facebooku je súťaž o permošky na pohodu, festival Pohoda, legenda na Slovensku. No a je to naozaj easy, stačí sa zapojiť do komentovania a hľadáme najlepšie zážitky z koncertov alebo festivalov. No a môže to byť nejaký vtipný zážitok, lebo na festivaloch sa dejú vtipné veci, ale môže to byť aj zamilovaný zážitok, lebo na festivaloch sa deje aj láska alebo dojemný. Tak je to len ale na vás, ja len teda pripomínam, že napríklad na festivale okrem iných kapiel vystúpi aj legenda The Cure, na ktorých sa extrémne teším, konkrétne 8. júla počas Extra Day. No a klasický Pohoda je od 9. do 11. júla. My máme pre vás permanentku na všetky 4 dni. Tak zapojte sa do súťaže a rovnako pripomínam, že v piatok bude špeciálny deň v Rádiu Rock 30 rokov Pohody.
3: Toto je Rádio Rock.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rexfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rexfest.sk.

0: čas. Promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dajme si teraz otočku za včerajším večerom, pretože keďže dnes je utorok, včera bol pondelok a o 20. bola moja a verím, že aj vaša obľúbená relácia Legendy roku s Tomášom, lebo včera som si to naozaj doma vychutnával, totiž to ja mám také pondelkové kľudné večery, by som to nazval, že fakt si pustím Tomáša, vyložím si nohy a počúvam. No a včera som si to naozaj užil, pretože System of a Down je moja srdcovka.
5: Keď sa v druhej polovici 90. rokov začala na americkej rockovej scéne objavovať nová vlna tvrdých kapiel, málo kto predpokladal, že práve štyria hudobníci arménskeho pôvodu z Kalifornie vytvoria jednu z najoriginálnejších skupín modernej hudobnej histórie. System of a Down neboli len ďalšou new metalovou skupinou. Od samého začiatku zneli inak. Ich hudba spája metal, punk, alternatívny rock, arménske folklórne motívy, progresívne postupy a politicky angažované texty. Výsledkom bol zvuk, ktorý sa nedal jednoducho zaradiť. Počas relatívne krátkeho obdobia štúdiovej aktivity vydali iba 5 albumov, no ich vplyv ďaleko presiahol počet nahrávok. Skladby ako Chop Suey, Toxicity, Arials, BYOB či Lonely Day sa stali generačnými hymnami a skupina si vybudovala kultový status, ktorý pretrváva dodnes.
4: Presne tak. Legendy roku počúvate v premiére každý pondelok o 20. a všetky staršie časti nájdete ako podcast v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Toto

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Karloveská Molecová. Staršie dokumentujú pri Horných Vesteniciach smere do Dolných Vesteníc a v Prešove na konci Sabinovskej smere na námestie Mieru. Rátajte tam so zdržaním. V Prešove je aj ďalší problém. Na križovatke Vlada Klementisa Levočská je na ceste spadnuté elektrické vedenie a tvoria sa tam rozsiahle kolóny. Kolóna je aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Odhadujete to asi na 15 minút. A na roztrhanú pneumatiku na ceste nás upozorňujete na D1 pri Trnave v smere do Voderát. Radary merajú na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska, v Senci na hlavnom ťahu pri Striebornom jazere v smere k Hasičom, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na rýchlosť pozor aj za Banskou Bystricou v smere na Donovaly a ešte na dvoch miestach na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 100 litrov, 100 tisíc eur je tento týždeň v hre, lebo je leto a chceme ho parádne odštartovať s vami. Hráme v piatok, aby bolo jasné, takže to je dosť času na prípravu a potom klasika v piatok medzi 15 a 16, treba byť v strehu. Do 10 sekúnd zdvíhame telefón, do 10 sekúnd. Ale teraz pozor, príde zmena. Zodvihnúť môžete akokoľvek, pretože sme bez hesla. A to znamená, že zodvihnúť môžete prosím, haló, kto je tam, 100 litrov, je to jedno, akurát tých 10 sekúnd stále zostáva. Tak verím, že sa v piatok niekto extrémne poteší, lebo 100 tisíc eur to je, že brutálne veľa peňazí a keď sa zamyslím, že čo by som s tým robil, zamyslite sa aj vy, alebo jednoducho zapojte sa do súťaže, lebo 100 litrov to je suma, ktorá doslova mení život.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Presne tak, my sme rádio, ktoré má gule a neviem ako vy, ale ja už teraz odpočítavam dni do leta, ale myslím teraz rok 2027, lebo moja srdcovka, najobľúbenejšia kapela a mohol by som takto pekne hovoriť aj hodinu, príde do Európy, áno, Blink 182, zatiaľ je potvrdených zo pár koncertov a festivalov, ale určite to ešte pribudne, napríklad zahrajú na Rock Am Ring alebo Rock for People, jednoducho ja Blink 182 môžem. A takto si budem spievať rovno pod pódium. Už sa tam vidím, ale o malú chvíľu zahrajú u nás aj The Offspring. Takže nás čaká také punkrockové alebo poppunkové kombo už o chvíľu. Zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: My sa tešíme z tohto počasia, ale že dokedy?
2: No, nemáš jednoduchšiu otázku. Do nedele určite. Potom by mohla prísť nejaká zmena v podobe slabého ochladenia, ale to je ešte veľmi ďaleko.
3: Krátka, máme teploty nad pomery.
1: Nad pomery si tak, tu žijeme.
2: Tak, aspoň volačo.
1: Áno.
2: No. To vybavili Španieli a Francúzi a oni to stále tlačia k nám, Španieli 44 aj kúsok.
1: Muchas gracias, amigos.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopí na celý deň.
1: Matúš by chcel ísť na koncert Scorpions?
4: Matúš by chcel ísť, no.
1: Veľmi, veľmi.
4: Veľmi, veľmi.
3: No. Tak nám povedz správnu odpoveď.
4: Scorpions like a hurricane.
3: Máš dve vstupenky a ideš na Scorpions. Blahoželáme ti.
4: Yes, ďakujem, ďakujem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď sa vyberiete na jarmok do Hriňovej, tak môžete zažiť aj toto. Predajkyňa mletej papriky a korenín chytila mikrofón.
3: Je nejaký gotický rok.
1: Červenú papriku mletú, inak ide to za 7,90 € kilo, hej?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
1: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
1: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Dopravný servis.
8: Pekný deň aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to v Banskej Bystrici na konci Švermovej v smere na Štadlerovo nábrežie a v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Záhradníckej za Miletičovou v smere k nemocnici, na výjazde z Kolárovic do Makova, pri Dolnom Smokovci v smere do Vysokých Tatier a nehoda aj v Košiciach na Slaneckej za Frešom v smere von z mesta. Kolóny sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 15 minút a už tradične aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam to odhadujete asi na pol hodinu. No ale väčší problém robí odstavené osobné auto v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, aj tam sa tvoria kolóny. Radar pribudol v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome v smere von z mesta a dva na D1, konkrétne pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom a pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, stále tam pribúdajú nehody, konkrétne v Bratislave na výjazde z Ivanskej na obchvat v smere od letiska, pred čakajúcami v smere z Nových Sadov, pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. Staršie nehody dokumentujú na výjazde do Kolárových z Makova, pri Dolnom Smokovci v smere do Vysokých Tatier a v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS. Pozor, na D1 pred Sencom v smere z Bodera nám hlásite, že v ľavom pruhu je lachta. No a odstavené osobné auto v pravom pruhu je na R1 pri Veľkom Záluži v smere do Nitry. Radary pribudli na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna, v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra. Ďalšie dva na D1, a to pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, aj pri samotnom Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. No a na rýchlosť pozor aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a v Košiciach pri Poľove v smere do centra. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: ranná show, ktorá má bule.
1: My sa tešíme z tohto počasia, ale že dokedy?
2: No, nemáš jednoduchšiu otázku. Do nedele určite. Potom by mohla prísť nejaká zmena v podobe slabého ochladenia, ale to je ešte veľmi ďaleko.
3: Krátka, máme teploty nad pomery.
1: Nad pomery si tak, užijeme.
2: Tak, aspoň volačo.
1: Áno.
2: To vybavili Španieli a Francúzi a oni to stále tlačia k nám, Španieli 44 aj kúsok.
1: Muchas gracias, amigos.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Matúš by chcel ísť na koncert Scorpions?
4: Matúš by chcel ísť, no.
1: Veľmi, veľmi.
4: Veľmi, veľmi.
3: No. Tak nám povedz správnu odpoveď.
4: Scorpions like a hurricane.
3: Máš dve vstupenky a ideš na Scorpions. Blahoželáme ti.
4: Yes, ďakujem, ďakujem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď sa vyberiete na jarmok do Hriňovej, tak môžete zažiť aj toto. Predajkyňa mletej papriky a korenín chytila mikrofón.
3: Je nejaký gotický rok.
1: Červenú papriku mletú, inak ide to za 7,90 € kilo, hej?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Rádio Rock. Toto je tvoje.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.